Olin mannea. Mannea. E fa se se inga ine ma fau fau. E wa ngale fo fo lak wa. O ka avadi se e. Avadi se e mai na lea. Fa pe a. E a. E ba inga malau kiwi se iwa ngai. Ya. E halau account. E halau saving. Wai ba ye me wa su esu. E isa o life insurance. Mania, ah, Oka, everybody say, Lali, the Olanga Mumu Alafa. Oh, I love a pet, yeah, I have Emal ma, Edo Faco Angari da Lu, Faco Angala Fingalunga da Lu. Kangi me wala ye olang olor soi fuanga papi nga fu da makanga la ko ma fukanga ila vai kai wa ke do nga alfu yo ye la lu lu vai kai mi kwa makanga fu lu ka ka ma fukanga lu ka ma fanga masia o wo ay ya fu yanga fa ye olu ka ma fa nga lu nga le pe olu ki nga la nga la nga fa nga lu nga fa ma ku sa ki nga nga ko so ma fa ma ya la fa me olu ki nga nga fo ma Ula leke ini papangalanga. Leke abe lau pepe ini papangalanga. Ade do oka si fio la wasa. Ah mama giri aku a ogo da bai kaimun ma ke ki oka. Ki fi oka se mama fai kusi ade do le yo papangalanga. Ya fa ma yel ko ma ha ba ya pe la ole fai ngalu nga bai kaiminga o mo le si a kampong yang bo le si a ba. Yo kampong ki keling ki nga fa ma ya o wa o lo ki kusi di si ki de ya a ma

Lao so yesu leo wa emang umalo tu nga mau leo ki umaku ilo o il mesia nga balu ya e or taimi ela le ngeye ta tu te fa ko ilalo lo lo ma wa ro ma le pule la langi ko control le lo ma israel sala la tu fisi ki ma e or kemi ela le ngeka ku ki malo ilo ole e sal mele so fu ma yesu fa le nga sa wi fai ma lo fa le nga ngo le tu e se le mele nga la la o me fa le la lo langi ngei fa mai la tala yesu fa mai Ele tusa, ma Yesu, ele tusa ona utawiloa ona po ma ona tausanga uatu uele tama ilana lava pule. Ai, ole feo soya kui mefarkingo. Ai, ma Yesu, ai, ele ose kou makafayoi nga, ona kou vava aifoi nga mea, fai nga malo, ma mea fa bena, ma mea fa porgiki. Ole mea au kou fai, ai, fai upuna ilalo, fai upevalo, fai mai. Te pataulai ile mana, ole nganga, ole tua, fai mai. Ele ose kou makafayoi nga. Ave mai fe upeval ai maua o tou le mana pe a fio i fole nga pa ia ilunga ia te o tou e fai ai o tou ma o moli mau no winga o le fe sivia kui me fa kingo me fa le malo me fa porkiki ai o mai yesu fe mai au e le skou ka fa yoi nga ku porkiki la foi porkiki o ko ka fa yoi na lala i le mana o le nganga o le tua Efesos ani ia te outau, ina ia whātau nuu le misiona ale ekalesia, o le moli mawatu o Yesu, i le lalolangi pongisa. O le whanau noango nei aso, te le kerisiano se itulou, nisi kerisiano, te le kerisiano, malo si le involve, lungo Facebook, whaali ngā manatu, o whai ngā manatu i me olo tutupu i malo, me olo tutupu i lea, me male, me le lalolangi, o langi mangaku, ai le aise ngā lala, Ile mana ole anganga ole tua, ina ia faa mana ina ai uia, o sea talii ma sea faa fine ole tua, e moli mau e talali nei, ia keriso Yesu. Mo oile asule nei, oile kerisiano, kango e siakilo kerisiano, le ane mea nae te ngalala iai, nae te te pataula iai, o e te pataula i meo le tino ma meo tutupu le siu manga, po e ngalala ma te pataula i. Ile mana o le anganga o le tua e whao ngā i nai oe. Le tua, whaifitai e te whama natu ia te mātou, e leo se mātou mata whaioi, le involve fua ma whaifuang yo mātou manatu nisi mea o lo tupu. Ai o le mātou mata whaioi o le ngā lala ile mana o lo wanganga, whaatau nuu i nai o mātou tiute whale anganga. Whaamanuia lo watu nuu ma lau whanau. Amen.

0: Pakatai lava moli anga noa. Moli whaalau tile ina po iyo le tatou talanoanga ili nei. Tai au winga ili ngangana saa moa. O te mana tua e yaile upu ase tasi o tangata poto saa moa whapea. Ale aise ngangana ua pole nu. Ale aise ngangana ua pole nu. Olona winga ole ngangana saa moa e esele taua. Taua e tutonu o ainga. Tonu o le kalesia, o te tonu fo'i o le aonga o lo mātou whaingaluenga aima o auina, ele whānau. Ia te au lava ia, e ese lo fia fia, ma o whawhetailo o loto i lea lii. I le neia wanoa wa o maua, o te ngalue ai te tonu aonga a mata. Ma wha'a ua uina lea, e, lea oa oina, ma fisosoani whānau, i lau ngangana. O te mita mita fo'i, o au o le Samoa, o te iloa tau tala wha Samoa, ma o te malama lama le lei ila uanga nuu. E whape nā fwoi te tonu o ainga, tonu ainga. E o atu whanau tonu o fale. E iei ia ainga e o atu ele e whatanga ina o nā tau tala ia whanau ti le ingilisi po le whapalanga. O te whaketai ai mātua o loo tau mawhai pēa e wha wau matoto le whatulea o lea o au ina o le ngangana Samoa e te tonu le o e kalesia. O a ufoi e peo na sila fia ele tinaia eti. O te lotu ile visunga ya famalua, emese foi ole tinaia ruta ua, failangi ilfo ulanga. E faila utala lea ole tinaia ya ruta. E le taitayo na manao e nanu se tamaititi tonu le mata ufalisa, o inana tutoa ilo ufatu, le taua, o le ngangana itutonu ole presio si o manga o le kalesia e mese lotu. E whawhetai e lo loto i le tamā le sunga ya whamālua e mese politina ya ruta. I le tau mawhai fo i e whaola ola le ngangana. I to tonu o le nei atunu. Wa motu mai tātou ma le pāu o tātou wa ese me masāpua. A olo o wha wa wina pea le ngangana. Pa pe nā fo i lai whanau o lo o mātou wa oina. O se whamanu yanga i lo tangata. Le aoa oina peo nei whanau iti o lo ola. Masoi fua e te tonu o New Zealand. I le ngangana wha Samoa. Malo ua walawa wha aftai.
1: Aftai tele le lua ia aswa o sao noa ia. O na ole o tue umi se tātou taimi umo le tātou Brooklyn. O sao sao noanga a wafo i le aunga o le tātou ngangana Samoa ma le wha tāua ina. E meise le tāu o le o oina o le whanau. Ina ia wha tu mawina pe le tāu o le tātou ngangana ma le wha alo tele. Aswa o wha aftai.
2: Whawhetai lava mole ava noa. E mua mua lava ona whaapea. Ole ngangana. Ole mea alofa lea mai lea tua mō tātou. E pei lava ona awina ole a ngangapa ia. Lea sarpente kosole nei nei te o tautala. Mai tangata ngangana ese ese. Ia nā tātou te iloa ai. Na wha'a vai mai fo ile a ngana. Le ngangana. Mai ile a ngangapa ia leo lea tua. Ua ufiti ai tātou ma umai a tātou. Tātou te a oao, ma oai, ma whao ngā tatau, ma ia tātou whaalo alongia la tātou ngangana. Ua o oe lea o lau ngangana ilo ai o oe o le Samoa. E ese la le tāua o le ngangana. Ma o le tātou feso ta inga fo i lea. Mane lalo langi a e po fea lava tātou te whaalongo ai. Ile tātou a ngana se atu nuu tātou te ia, tātou te iloa, oi ole Samoa la, ole tāua le nā ole tātou a ngana mai pele fo'i, ole mea sina fo'i le nei a tātou, e tātou te tāu fi mau, ma ole tātou wao hao, ma tātou wha'a pele pele, hei. Ole saunoanga ane tinai a eti e tusa ai ma le wha'u unga lea unga a lea tātana i eise e tasi o tamaitai. E ese lo ta mita mita ai o ta wa ai atu se tamai titi mai sa ta o a oina. Ua wha apea. Ona pela ia. Ai le aila o la ea o ngala si ata. Si o ta vai vai le e ta mwhai e whanau. E pei fai la e mita mita ai lo ta loto. Pea ta wa ai atu fo. I la matou fo ia unga a mata mai le amatanga. Mai nse o matou tina fare tua ia ake nese vanga ngā. Pei o ia lea na amata ina nei fo i au au nanga i nei si o matou pito nu o no sho. Ia, o te fia fia e whailo atu. I le taimile nei i Camo College, i nei North Shore, o loo head girl ai le tene titi, mai le tafesi la whaia unga a mata.